E vei en hau mana tua tu nā programe kua te kātu. Nā mahina, nā vai ahe. Kai mahi o kere te hoi hoi nei. Hoka malu hi atu ai toka lau. A ngā ki te tūlanga i tātou pālo tau te atu hinu tēnei. E lomu ki tātou kiei. Ko te halu lima o ke topa. Ko ki tātou. E pātu ki te hau tēnā kua te tau na lehitala. Kua te tau na enroll. Kai ke vēnā hoki la. Ni hiu inga ki nā hakamtalanga o koe kua lehitala. Hewe te kalo te helua lima o i tapuini loa. Pohaka hala hea hoki ke lehi tala koe. Ko tona uinga, hewe ka he tau li ai tau palo ta ka hoi koe kua muli a kina. Ka hoi koe e pātu ki te ahe lua lima o ke topa, ma te taimi, midnight tēnā, po te vailuanga te pō, te hulu i te pō. Ka koheki hiuia na homtalanga koe e te tauna hona hiui. Veia ko te mea e noho ai koe pe he telehoni. Ka e ke lehitala hiu ki koe, ke enroll ai koe. Ko koe kua he taulia ka hoai e mulia kina koe, ma e he tau hihi koe ki te halua o ki topa. Pato e la ki te palota. Wa mumu ana ka tangi tātou. To e ahe o e wale lua koe lehi tala, hoke e te pepa hana lua koe hulu hulia. Nā tino mo te pāti e hoko i kia. Kau tausanga tēnei vea kua hima alie, e te taimi tapu lā kua tuku mai ki te halua lima tēnā o ki topa. E kuma aluhi atu ai mole mole, tātou ko ke lehi tala pēn rong. Ka kohe ki te ka te vailunga te pō, te hulu e te pō. O te ahelua lima, o te mahina tēnei. Karata tohu atu, to e huruha i aheo. To e lua vai ahelu leilawa. Ko te matalo la tēnā, mole mole tātou ku te tau o na lehitala ai. E iho ki nā wala maha ki lehitala ai, e maha koe ke hanu ki lunga tēneti, tēnā nā hoa nau, ke hoa maramu matu, ka hoi e hai ngohi tēnā moko tau. Ia, pe, haka tumu hoki he pepa, o i tuka tuai ki a tekilato i eia, ngā hoa te Ma tātā tēnā, ke lehi tala ai koe. Ni saka lang. Ka ki he ki langa ma ki tā ua, a ngai ki te tū langa e ie na hakato hina kua pā ki tātou ki e. I lahi lele na na hakamata langa ki lātou e hoi mai. Toka lahi hoki i tūpāinga te ia tu tū mai. Nā mahinga o ki lātou e hiki lima ke tau vā i te hoi ngā pālota tēnei. E hiu te mea e hoi tau. Hoi veo ki e ta pulipuli ki tātou, ki nā ingoa, peko ai, ma te pāti hoki e kawe hui ai ki lātou. Ia kai mahi e hoki lā, ki te mau hokamata langa e tuku mai, hokatohina e tuku mai, hokalawiloa e tuku mai.

0: PMN Tokelau.
1: Pia Tokelau, mā kupa mā ki tāu ki taimi tēnei o te tāhanga e honon ta tāu na tāprempena ki tātou a ngai lo ki te pai ahu te ngana Tokelau. Kai, kei mō mua ona i he waka alinga a ngai ki te tūlanga i e na tahiwa i ahu ona heo a uhio ki tātou mai te pahika ngai mahi ai te vai ahu te ngana ahiti te nei kua kila hoki ke hoka muta hoki te i te hatē nei. Kai e hoka malo tohu ki te kilato i eie i lunga o Aotearoa na community kehe o te tato kainga ohiti pula. Kai vena e hoki la ia te tūlanga ona takitaki hoki ia pa whanau hoki na e lango lango lahi lele ki nga mea hoi a te tato kainga ohiti i nga kongwarwele tato atu hino tēne o malo tō ki te kilato bula. Tai mina hano iau ki hiti. Ni ma te whiwhi a ia toko nganga i hiti i te tula tēnā ko te bula. E hio he mea hano koe ki ei. Mata huia huia, he alo hoani, e talia huia huia hoki koe. He le hoka he tonu o te mahutanga ma kilato uma. He nā koro nā hiti mao i lava. Ka ewe nā e hoki ia ki lato uma lele ku hoi ia hiti ma te la he lato whenua. Ni kuna noho tū mau i hiti. Hau he kongai hoi leko loa pe koe hea wali wali hoki e ko te pula. Vena hoki e kamata la wai lunga tea. Te wakalele. Ni ulu atu koe heo te pula. Ni e kai ko te anganga u tēnā iei te tohi o hoanu. Ni he homatala mōni lau tēnā e hai e tuanga ki te hea kokong mō ki tātou i lunga toke lau, ma tātou mata whia whia, ni tātou ka ali i te anganga whia whia ki tangata tunu koe hai e tuki lunga o toke lau. Ni he e mohai e ki toi whia o atu. Ko te atu ki la tēnā, hoa noi tātou tupe, ni e toi mokuloa ki tātou hai e tuki. Kau te anga tēnā i eiai tia te tahanga hoki nā hano ki lunga o nā mutu o Ohiti i Nandi ma Suver ma i e tahi konga i e koe hoka heiloa ki atu i te kupu bula. So, mālo ki te kilato i eia tato kai ngā Ohiti ka e ewe nā hoki e nā hanau nā matua nā hoka hoi ngai ma te hoka lau i lo anga o te anganuku ma te ngangana ahiti i te vahe tēne. Kai, mō ki tātou lātou kala. Tanga ngā iei tāua, ke iei he tāpena ngā lelei mā ki tāua. Tāpena pina hoka lelei tō kala. Ke kātoa te manakonga, kātoa te huhuanga, kātoa te hiliwili ngā hoki. Kai mai he ai nā tonu huai. Ke ono lelei ai te hoka tinonga o te tātou vai ahe o te ngangana tō kala. Kua ki te lele atu, hoi nā agonga hiva, hoi nā te unga, hoi nā pehe, teu teu nā leo, kikilunga kikilalo. Eki te le tanau nā o tangata, hoi te tala i te ngangana, ni he tuku haki, ako ako. Hai atu e, ki te le atu te mana ima te ngari o te tūlanga tēnā, e nā tāpina pinanga aki tātou toka lau. Ia kai hi te anganga ki lau tēnā ia te tūlanga o nā takitaki nā komiti ki heke he kai mai e oki lai nā tamana mātua mna mātua mātua hoka puku i hana o toki lau kai hoka stai hoki lai ki tātou ka inga i tanire nā hove ka takitaki mai e ki lātou te tālanga o te tātou vai e heo te ngana e taki mō mai e te tātou community o Dunedin i te tauhanga tēnei. Ko e toa kupunga ngā hama te vaieha te ngana toka lau kai ke taha wili maali e wā e o kauhi pēni i e tahi o nā ngana nā vaieha o tātou uhio mai te atpahifika ni ke he palua ia wale wale aia nā mea ak tātou e hoai kai ko e te alanga kupu a ki tātou mana i lele ma e takoto tonu ki lawa ki lunga te tātou vai ehe te ngana ato ke lau. Kaha kama leo toki na matua i laloi te nire na hoa nau hoki mo te mohai te anganga hoki ke ono takitakia mai ai a tātou Tokelau te waiahe o te tātou ngana Tokelau maroma hohetai lahilele me wanuku te hapili maalia kua tō laulau tu ai hoki ni e tahi polokalame kua ke kila kiai na pitohinua takitahi pe ve heo ki tūlanga ke ono hanai huai koe ma ka veheo ki te hoanau ma ka inga hoki oi hui hui o katahi ai ka e mokoto tēnā e ahui ei loto nā tāpina pina ngā a kua hiva pe ni a hoki lawa ni tamahe kau kua ahui ai koe a heo ve kua iat koe nā homitalanga o nā peleni mana taki o te paia helova o te ngana a Tokelau. Malo Tokelau, malo ia te kāinga o tanire, ia kāi kawe nā hoki ia nā tamana mana mātua, kai mahi iho anau a Tokelau, e no hea au ni atu ki te paia.

veho ki te ewa no tēnei, ke kua tua heo kahitai muta tō mahutanga i te ahi ahi tēnei. Mea minu hoki la, kua tuka tuki he hokatahinga mā koutou, nā mā tuki atau li he maluti, ke haka au au te koutou a mahutanga, mā titulai, ono kei taulau titulai, whalu te ahi ahi tēnei. Ia toke lau, mea minu tātou tau hei loki te wai he hou, hewe te hokatahi mai au koe, kong lawa te tātou ala leo tēnei, mai he kilunga tātou pie mea toke lau. Programme te nā mō koe mā. Ka mō te ahi ahi tēnei, ke manui lau nā hatalanga o te vai ahi ka uluhalea tukiei.

Tato e holi ngari tātou tuma nei te langi. Tō e haka hoki lawa te vi kinga, haka he tai, nā haka ne, ne tanga ki te tua, awa e tū maulawa tona aloha mō ki tā ua, ne? Haka he tai la tātou tuma nei te langi, vi ki lawa koe e hiu, haka he tai mo tēnei aheo hoki nā hui hui ai hoki e hoa nau, i loto i nā malu malu tapuaki tēnei ahui ahui, i te aheo kato tēnei. Ia kai, haka tā aloha tō e laki te malu koulu tō ke lau katoa, mai helewa tātou ka inga tō ke lau mao, nā nuku e tolu, haka aho nuku kuna no mā tahu, ki nā taupulenga e tolu, ki nā maanga e tolu, hatu pae pae e tolu, e te tu pulanga i a kai meho ki nā hoanau ki tātou malo ni. E mole atu te matau kai tai lahi lili ki tō e tu hea iko te tau ki kilanga la voto ke lau me koulua mō ki tātou. Vi ke alawa te aloha te tua, e pele le leite ki tātou i tō ke lau, kai ko mātou i ki nei e i hoaho, kako koulua i ki nā e hoai lawa te ngaluanga huita, ko te atia kenga ma te hatu hatu ake, ma te pōpou ake hoke e koulua i toke lau mō ki tātou. E a hoke lawa laita ki mātou ka vepea ki mā ualam tāna o tēne ki aruti e, haka tālo hatu ai mā haka he tai lahi lele mō toke lau katoa e tāhe i hoaho, i nā hoinua i hoaho, haka he tai lahi lele ki te koulua ma malu, e tuhe ai ko te haka pele pele ma tau kilang haka lei koulua i toke lau mo ki tātou hoka tahi maloni viki e te aloha te tua e kata aloha te koulua hoki awatālia e haka he tai mo nā hatu hatu a ka inga hoki a koulua hoki i loto i kina na community ki tātou i toke lau kai mai he lava i kiki lato ki lava ki te koulua a hoi toke lau ki te huia huia hoki o i hoka māo pōpo i velo funa ki ni kichi a koutou i kiki lato ki mātou ki ei e a kai mai he hoki lava te ki nā hoa nau i nā kokonga a lahi ngali lele hoki ki lātu ki te homanuia ngā kua pāke ina hana wilo toi nā kōkonga. Hoka mālo mō kai tai ki te kōlua nā mātua, nā tamana mā kāinga ki tātou i a hotālia kātoha nā tulawai i Sydney, tau ki Brisbane a nai hove ia ki, ki he hoki, ki Perth, ia vena hoki ma Adelaide, ko hea lawa he kōnga ia ia, ia tātou nā toke lau, haka he tai tuk te koulua. Ia o iha mai ala vene ki te hoi nua lahi lele hoki te nei e toka lahi ai mai toka maali e ai te toka lahi ngā o tātou ka inga toke lau. E o vea ia pe katoa he hulu lima ahoe tātou toke lau ilunga ki nei niuhila. Wa ko niuhila hoki lawa ku hoi lau hoki lau maka inga o ki tātou toke lau. Haka tālo hatu ni te malu koulua nā tamana mana mātua. Tau taka huili hoki ilunga nā moenga ma haka tali tali lawa ma kolongolongo lawa ki tāko nā ka manuianga ma te aloha o te tua mō koulua. Tālo hatu e mō koulua te tiniho community katoa nā tamana mana mātua a talavou. You know, haka tālo hatu malo ni. Ia ka te alaleo lawa te nei mahani la mō ki tātou e vea na mahani tuku atu lua ki te koulua. Nā mātua mā te mana, ka hai hoki lawa i he mea hui tala noa i koulua. Ia, yeah, mahai lawa koulua ke vili mai, ni. E lawa nā te lohoni ki tātou i kinei, e mahai koulua ke tala noa mai ai. Ia kao taimi tēnei, ia ke tātou tātou pehe, o kua o toi liliu mai ki tātou, ka he taini. Ia.

0: Ia ko te malu tato ka inga malo ni, hea veho ki lawa kua haka huihuingi koulu i te hui tēnei, i nā vāenga vale vale lawa na hea ngai mkoulu i te vai aheo katoa. Ka hea i e koilo hoki, e hoi ko te pihi ki te kawenga o tatou hana ki la tau a konga tauloto. Ia kai hoi hoki ko nā mātua hoki henga toki lai tēnā, tātou toke lau malawa ki nā a konga hiva mo tatou ngangana toke lau, ni te vai aheo ngana toke lau. Ia he vera ki la ke taku tulo a hoka hoka mana tu atu ko mole mole i te a vaenga te kolu hoka oho ko i to e hoka mana tu atu ma kolu hoka mole mole na puli hoki ista ma ki ho lava i te taimi te tahi ko opa ko te lua i o te lua tulo ni ko te lua e hoi e na hakatakita kinga hoki ko lua e tino lai na mihi ka e taumahai ko bua he ko i loa mau tino lava e alo te ngali ko o lohenga o nungunonu ko atahu e ma hoka oho e mau tino ki lava ko lua hoka oho ma atahu e i e hoki lava na tino ko lua ka o lo hoka maa opo opo mait vaenga a o lohenga hoka he taiki te atu ko i e hoki vaenga a o lohenga ko mahai e hoki ke opo ki la tau ma maa huta hoka tahi atu ki la tau ki vaenga tēnei ni i o ko te announcement tēnei la mō koulua hoka oho ko mole mole. Ia tēnā lawa kū koulua i loa ma maheni hoki mea e hoi eina na hakatakitaki ngā koulua. Ni. Ia he ngata hoki la tēnā kai ko te e hoka mana tua tupea te tātou pālota New Hila i kinei. Ni. Lehitala ko. Hano loa i lehitala ke ieheo heao. Ke langona tō leo i tau pālota. E he vei ako koe hana tau tala ko te hakatinonga tau pālota ko tō leo lawa tēnā ki te mea hou koe kie peko ai. Peko ai lawa te pāti o hou koe kie ke tūlaki mai ke heo heo ni mō koe. Taimi tēnei, ka hie ki latu ki tātou i o te national. E hui hui lawa ki latu, kona oioti lawa te meio latu maha hou ki latu lawa i e mau mea. Ni? O te waanga te i e lahi latu tupe, e ko ki latou hoki lawa ia te ia tau mahai lawa ke hakahai ngā tā ngō ki tātou ia ia e tau he tēnā lawa ki tātou i loa ki tātou lawa e mati tino mātiwa lawa ki tātou kako tātou hoko he tai ki te tua e mātiwa ki hea e he mahai lawa ki tātou ke tuku tia e aloha mai lawa te tua ki te ki tātou ka e io ko e nā mihi tau pālota o te pālota nei to e titi ko o ke topa nei tēnā tahe huitu o novema e hoka tau nuko e te pālota tēnei tahe huitu ka haila koko e lehi tala i mua mai poko te vai aheo i mua mai e mahai e koe ke lekea e hoka tau nuko te pālota ka kahai koe hana tu i tahe huitu oi lehitala ai kua hiwi. Nai mahai nā heo lele ie. Taimi tēnei, kua he maho ai. Kua hiwi, te lahi ngā, kua heo, lahi nā hiwi ngā kua heo nei taimi tēnei. E he mahai lā koe ke pālota. Ni, ka hei ke langona mai toku leo tēnei, te ala leo tēnei tātou, toke lau, hano kō pālota. Ke ie heo heo, tō leo lava ke heo, ke toko lahi ki tātou, e mahai ki tātou ke pālota. Kai pālota kō ma tēnei, mo te tulou, mo te leipa. Ta pālota ki te leipa, ko te leipa e mahai e ki tātou ke, e mahai e iloa e ki lātou ke kila mai ki te ki tātou ie ia e hoka aloha. Ni kai mai hele ki tātou na pahe hui ka te ailani mai hele ki tātou ailani ni e mai hele ki tātou ke toi ieio lātou maha hong ke heo ni mai mo ki tātou te nesno e he aloa io e tau mahi hele ki tātou ki te mea lei mo niu hila ni tangata maualulunga kako tātou ie ia te class 1, 2, 3, 4 ia tēnā. Pālota mo te leipa, ke heo hani lahi mai mo ki tātou. Atano ki lawai e he taimi e heo hani toi hoki te leipa ki lātou ie ia e hoai visa ma, ni malanga mai venei. Waka tātou lawa toke lau, ia e o tometi lawa ki tātou, o mutia ki tātou ni hoko manuianga. Ia te aloha te tua mo ki tātou toke lau. Hoka he taiko tātou na hana nau i toke lau. E lahi e lawa na haka manuianga kuma, haka manuianga kehe kehe, kuma ua ki tātou. Wa e hoa mai lawa tino toke lau kai oto meti lava kua niu hila hiti heni. E he vela kona tahi whenua, ni? Ia, tātou mani ue ma Cook Island, kai taiki te aloha te tua ko tātou ea, o manui e tako manui anga tēnā. Kai, e he ilo atu ki lave tātou, who knows? E he ilo atu ki tātou pehea te mataloa. O waka tātou ka e ulu atu lava ki tātou ilo toi pupua ngai taimi tēnā o hiui he mea, hiui he mea, hiui he tonu, hiui ntu la hono. O hei e koe mea e tū pa tonu, ko kua vena alava te vahen kuta pāki tātou ki ei. Pā lota, mole mole, ke ie heo heao, ni? Pā, ka e kou au lava, kou e pā lota mo te leipa. Ka ko koe, e pule lava koe. It's all up to you. Kai kikila totoka ki he pati e aloha moko, e aloha atu ki te koe, aloha mai ki te hokatai matato whanau. Ne? Ia, ko te nakamna tunga i e nā mo ki tātou, nā notices mo ki tātou hoko mole mole. Ia, kai hoki lawa lai, he ngatau lai tēnā, kamana tō tu peho ki lā niā lawan tāpena penanga mo koulua i te tātou ngana te hau toke lau. Ne? Ia, e tau tala no tu hitai a muli muli mo tpāenga tēnei, kai mo taim tēnei, kai tātou pehe, kai tai ne?
1: PMN Tokelau. Whakano whanai.